vaikse viisi eikä sanat karjupatuks. Avaa muuten saa ja lukku läet. Luotat minnes paremmalle, vaatat mõttes pahemmalle. Margaritades kui pehme sam. Tema salamahti tulekut me kunagi ei kuule. Pea kui otsast lõikab tramm.